Dati bwynt a chwyfornas ac na chefn arno ni y rhai sy'n gobeithio yno. Dyro hefyd fi i ddeglwysu.